i ungdomsåren og Jimmer John er kash saman vi flere gentun i dagis, men til ongen av dem som han vil forelska vru i. Til ein som han fra helt ungen åren var bliven løgnelige forelska vru i, men han la vi øyrene inn i lortetålen og lortetjetrene, og til å være June Carter. Han ungen til hitt hana, bare hørst hana sinja i utvarpen og se hana av mynton i bløvn. Nu framförde June Carter samman vid mamma sin och systern att vi namn framma Grand Ole Opry i Nashville. John Alger tog affära till Nashville att hitta och höra June Sinja av Patli av Ryman Auditorium. Ta han sätta balkongen i detta kvöld och huggde och lustade efter June. Var det inte som boade ifrån att han fimmar sajten skulle stanta av samma Patli samman vid June. Han eisende så mykje smægen at han tør ikkje at færa at halse på at han har framførselen. Vi høyra Port of Lonely Heart, Johnny Cash eier år og lær, og sangeren tiden opp i 1905 og trus, og i sånn studio. Her synger han begge fisto og ærestemme.

0: Han heldur at bøyr mú altu skipast soleiðis at sambandi við náttúruna verir varvætt og hann hevur tøy ment ta so nemnda 3-3-300 regluna. Hetta regla sum skal tryggja menneskjun gott umhverfi her dei búgva og sum eisini skal verja lúv markfelti og í bygdum økje. Trúi merkir at folk skulle kunna søgja og í minsta lagi trúi trø úr einum vindeiga. 30 merkir at 30% av grannalænun skulle vera grøn til dømes við runnun og trøvun. 300 merkir at í mesta lagi 300 metrar skulle vera til eitt grønt økje sum minst 5000 fermetrar til støttar. Mennesker fire måneder vi at fylgje hese reglene, sier Koninjen Dijk, tog runnar og trø skapa løvd, de gjeva foklon og djauron sammanhengande i aler at vera ui, og tre kroner og tre røter hjelpa til at teka ui mot regnenon som kommer nir. Nirlendingren hever sagt at runnar og trø ikkje pynt ui einom boie, men all neio og ha samme hot som veier, kloatjer og streimveiting. Tøy mú grøn økje bøydast jæmt út yfir ein og kvann bøy, sier han. Jón Kragstinn.
1: Henda reglan kan hjelpa okkur at ta vit planleggja upp og økje, at vi tryggja at det trævøkster, og at det grøn økje i middelen, på avstanden som han nevnte 300 meter eller 500 meter. Og det øyla tydninga mykje for folk som han eisne understrykar, at det kan gjøre rettelen er godt for salarfri og for trivna til folk i sånne økje.
0: Og han nevner at dette kryttest understøv kjærve enn så kloatjer og elveiting eisne.
1: Ja, ja. Altså, når du skal sutja på is, så kan du ikke bare sutja bygninger og ledningar og vatn, du skal søtja at det infrastrukturen som han kallar trø og grunnøkjer, at det en lukka viktig parter for at man skal etnast og gjøre noen uibøvrøkje.
0: Men hvordan vel livet så havnen opp til 3-3-300 reglene?
1: Ja, det nok så ymest, og i midtbøyene faktisk. Her så mye stort trø, nekastan, at det ser ut som at en helt fett parter grønner. Det kanskje sin lengt til grøn økje. Vi har til dømes græsager, som et grønt økje, men i alt det synes åhøpig at man legger et plastikteppi og alt det som er trakkar.
0: Og havnen i høver, lever hun opp til disse reglene?
1: Ja, det är imöst alltså. Vi har ju sån via Lundna. Hon är till näxt största gänga som är med i Böjno. Men färra vi till Ötjer, kanske i Västerböjno. Så är näxt Ötjer som här man lever byggt. Jag såg ju väg ut från en högsväge. Och ofta är det så att det är här över trägen här tja. Forfelsen som nu inte var skulle brukas till sig och andra långar. Men nu blev det en sölvöra. Och så är man sällt just grundstyrker och menga nega sen ser det nok så oplanlagt ut, eisen til at man økjen blev last i egnen, så det ikke gengen til andre kvarter. Her er en komma som er til dømes. Her er man vært så mye fremsiktig at man har gjort fri økjen i midtelen, man har gjort gongegøter i midtelen, og det er færre folk til at færre ut av gengen, og ikke alltid bruker bilen.
0: Við hava og hesa sendingin í Horst at tær grøna geiranir og í haun hava stóran tutning fyrir nekvar borgarar. Og brúnalega rakk haunin bera nýan til realskúlan som í dag gamla bókhandil. Et skaba grøn lunke inni í bygdun økje tosa í ongin ta, tói bújirin ber svo lítil, men við skuli heilt atter til 1841 fyrir at finna fyrsta økje í haun som gjördist grønt frúi økje bortir av. Hetta var Bines kilte vid landavegen etla kinabrekna som haunafölk ofta sia. Georg Fleming Tillich, sårenskrivare, tog sti til hetta Lutla Frui Ötje og nevnte da Bines kilte etter konene som Jakobine. Ötje var lagt inn av flatna hia, tog embedesmenn til stuttleikar vil de heva et stytje at grover seta av. Stor ahorntrø var jeg suttje her, mong ar setne. Det er tøtningarmesta frui økje som var skapt i haun var via Lunden og i Gundadelle som vi der i nu. Og brunalia vildi Hannes Finsen Antmaver heva en av via Lund gråversetta, så haunafolk kom til fua brenne vi. Johnny og Gael gjørte i 1845 en av rønt at gråversetta hesa via Lundena og